0: Rock FM, ora 7, Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața, stațiile de carburanți nu vor rămâne fără benzină și motorină. A crescut producția la Petromidia și eficientizate livrările în țară. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi.
2: Nu, în acest moment nu vedem niciun risc din acest punct de vedere. Reiterez ceea ce a mai anunțat și domnul prim-ministru, a mai spus-o și noi, echipa mai tehnică din Ministerul Energiei, pentru că oamenii trebuie să știe, în cazul în care ne-am apropiat de astfel de situații, avem stocurile de urgență.
1: Cristian Bușoi, președintele Nicu Șordan, a promulgat legea care introduce acciza dinamică la carburanți. Actul permite statului să intervină pentru scăderea prețurilor în cazul unor scumpiri puternice sau al unor probleme de aprovizionare cu produse petroliere. Actul normativ prevede și introducerea unei contribuții de solidaritate din partea marilor companii petroliere. România se pregătește pentru încă un test de rating. După discuțiile cu Fitch, urmează întâlnirea cu agenția de rating Moody's. Miza, recâștigarea perspectivei stabile. România a reușit săptămâna trecută să-și mențină calificativul de investiții în urma analizei realizate de Fitch. Legea ANI ajunge astăzi în Senat. Anterior, proiectul a trecut de Camera Deputaților cu voturile PSD și AUR, care au venit cu două amendamente controversate. Este vorba de aplicarea retroactivă a prevederilor, dar și de obligația partenerilor de viață de a-și declara averea, chiar dacă nu sunt căsătoriți. Deputatul USR, Radu Mihaiu.
3: O lege care are ținta pusă pe două persoane, pe Dominic Friț și pe Mirabela Grădinaru, care a și fost menționată de altfel în cu nume și prenume. I-am întrebat pe colegii de la AUR ce se întâmplă dacă sunt mai multe amante, dacă toate trebuie să declare, cum se stabilește care sunt ele și așa mai departe. N-au știut să răspundă. Ăsta este un alt motiv că legea este neclară. Nu știm cui se aplică, cine sunt subiecții acestei legi.
1: Radu Mihaiu. Între timp, primarul Timișoarei, Dominic Friț, a fost sancționat cu reducerea salariului cu 10% timp de 6 luni. Măsura a fost luată după ce acesta a fost declarat în conflict de interese. Ordinul pentru aplicarea sancțiunii a fost semnat de prefectul de Timiș, Paul Finta. Portul turistic și cel comercial din Corabia blocate din cauza nivelului scăzut al Dunării. Pe o distanță de 30 de metri de la mal s-a format o plajă de nisip, iar embarcațiunile nu mai pot acosta. Este cel mai scăzut nivel al apei din 1985 încoace. Impactul economic este semnificativ. Cele 5 silozuri de cereale din zonă nu mai pot folosi transportul naval și sunt nevoite să expedieze marfa cu camioanele, mult mai costisitor. Morchest anunță pentru astăzi maxime între 32 și 40 de grade cu 37 în capitală. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM.

0: de 5 august.
1: Încă n-am renunțat la ideea de a mai face unul. Așa, just for fun. Doar că în momentul ăsta eu leșin doar și dacă alerg după autobuz. Practic cu puțin antrenament, vreo 3-4 ani, aș putea să mai fac unul, măcar un semiaș. Azi, 5 august, am văzut că este și ziua internațională a muncii ca un câine. Acum zâmbiți, vă văd cum zâmbiți ăștia care sunteți în vacanță. Adică cei mai mulți dintre voi. Motiv pentru care eu azi aș vrea să fiu Marele Danez. L-am văzut trecut într-o listă de câini leneși pe Marele Danez. Și nu știu dacă e neapărat leneș câinele ăsta. Mai degrabă are un temperament calm. El e de pază, din câte știu. Probabil pare leneș datorită calmului său. Sau și mai simplu, astăzi de Ziua Internațională a Muncii ca un câine, poate în loc de Marele Danez ar fi mult mai simplu și mai eficient să fiu Marele Român. Mai ales că știe toată lumea ce are de făcut în cazul ăsta, așadar până ora 10, o nouă ediție de Rock in the Morning cu mine, Ciprian Muntele. Sunt eu, bună dimineața! In the beginning, there was rock in the morning, and then there was Rock FM.

0: știrea de dimineață la cafea. Așa, e fix ce aveam nevoie acum la ora asta, voiam să vă zic că l-au găsit pe Mișu. Mai devreme sau mai târziu toți am cunoscut câte un Mișu în viața noastră, un Mișu pe care n-ai cum să-l iubești, asta dacă nu ești om. Și unii nu sunt dovadă că abia acum l-au găsit pe Mișu. Bine, cel mai nasol e că l-au pierdut. Dispărut după un zbor din Bacău, Bruxelles, motanul Mișu a fost găsit pe aeroportul din Bruxelles după 17 zile de la momentul dispariției. Iai, stăpânii felinei au observat cu groază că, ce surpriză, cușca de transport a fost deteriorată. Cum? Avem o bănuială. Pe durata zborului, iar Mișu a profitat de momentul de confuzie de pe pistă pentru a se face nevăzut. Din acel moment a urmat o cursă cronometru. Contra cronometru. Pentru găsirea animalului de companie într-o zonă uriașă și extrem de periculoasă. Deocamdată nu e clar unde a fost găsită pisica și nici cum a reușit să supraviețuiască timp de 17 zile în perimetrul aeroportului. Asta nici nu mai are importanță acum. Deși are importanță pentru viitor, că poate astfel de cazuri vor fi evitate. Pisicile au un talent incredibil. Dispar când le cauți mai tare și apar exact când încep să nu mai speri. Bine, una e să apară după câteva ore din dulap și alta e să apară după câteva zile din aeroportul din Bruxelles.
1: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: Nimic, nu lipsă de nimic, la nevoie pregătit, sunt o mare și ce zi.
2: Până pe 11 august, ai cafea măcinată, 500 de grame Jacobs Selection, două pachete la 42,39 lei fiecare și așternut igienic Miau Miau, 5 kg, 6 bucăți la 10,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG.
5: Metro te menține fresh în business. În perioarda 5-9 august găsești ardei capia origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
7: For those who pay for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

Da, din știrile care mi-au apărut în ultimile ore și care l-am salvat eu pentru azi în emisiune, foarte bune datele astea din barometrul ospitalității. Ceva ce oricum se cam vede cu ochiul liber. Afacerile din Horeca au crescut cu 12% în 2025, deci curaj există, unii ar numi asta inconștiență, cu profitabilitate. Aici avem o problemă, că săraca profitabilitatea a ajuns la cel mai scăzut nivel de după pandemie. Și astea sunt datele, repet, pentru 2025. Cifra de afacere a crescut cu 12%, cum ziceam, până la peste 58 de miliarde de lei, însă profitul net al companiilor a scăzut la 3,5 miliarde de lei. Și reprezentanții industriei spun că principalele probleme sunt creșterea costurilor și faptul că acestea nu pot fi transferate integral în prețurile plătite de clienți, plus faptul că restaurantele și hotelurile se confruntă cu un trafic mai mic de clienți, cam cu 15% mai mic. Deși, cum spuneam, dacă te uiți atent, pare că procentul e ceva mai mărișor. Dar poate și pentru că datele sunt pe 2025, când or veni alea pe 2026, atunci să te ții. Raportul mai arată că românii cheltuiesc tot mai mult pentru vacanțe în străinătate, în timp ce turiștii străini lasă mai puțin bani în România. Da, asta știam deja. Da, cam astea-s vremurile complicate. De altfel, când ospătarul te întreabă dacă totul a fost în regulă, parcă și ție-ți vine așa să-l întrebi la rândul tău dacă și la ei merg lucrurile cum trebuie.

0: oare cei de la Scorpions vor face totuși turneul de adio? Deși unii ar zice că toate turneele lor din ultimii ani, inclusiv ăsta pe care l-au în prezent, e turneul de adio. Se subînțelege că e turneu de adio, deși ăsta, din câte știu eu, au un turneu aniversar de 60 de ani. Unde ne grăbim așa cu turneul de adio? Altfel, formația Megadeth, să știți că a anunțat etapa europeană, da, de amploare. Nu e chiar așa de amploare, a turneului de adio alături de Testament și Black Label Society. 24 de concerte deocamdată anunțate, încep în martie la Belfast. Și sunt anunțate concerte în Europa pentru martie și aprilie. Eu nu s-a înțeles foarte bine, sau deocamdată nu a fost precizat dacă vor urma și date noi sau astea toate pentru Europa. În fine, timp să aflăm mai e destul. Apropo de timp, până la ora 8, când o să vină Iulia Nistoroi aici cu știrile Rock FM.
1: Cumpără produsele Triplu Ro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc, pepene verde, la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimba anturajul.
4: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei Capia Origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!
7: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
8: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
9: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut?
10: Perspirex!
9: Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
11: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex. Disponibil în farmacii.
12: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull. Calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image. Bun pentru noi toți!
13: Ești energie, ești bucurie, Summerwell ești tu, pentru că festivalul prinde viață doar cu tine acolo. Între 7 și 9 august, hai la Summerwell la E.ON Homestage pentru distracție și premii. Adu-ți energia și prietenii și bucură-te de festivalul ca o vacanță. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
14: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație. Și sunt baza valorilor europene.
15: Let's get back to rock. Rock FM. It's

0: FM, ora 8, Iulian Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața, 42 de grade în vestul țării astăzi. Meteorologii au extins codul roșu care vizează județele Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Timiș, Arad și Caraș-Severin. Restul țării este sub coduri portocaliu și galben. De la ANM pentru Euronews, Mihai Timu.
2: În Câmpia de Vest ne așteptăm la frigven la maxime de 40-41, izolat chiar 42 de grade Celsius, iar în restul țării, în afară de litoral, vom depăși frecvent 36-37 de grade. Prin urmare, disconfortul termic în următoarele 2-3 zile va fi unul accentuat în toată țara.
1: Mihai Timu, autoritățile fac mai multe recomandări în contextul temperaturilor caniculare. Șeful DSU, Raed Arafat.
3: Minim 2 litri pe zi, evitarea perioadei între 11 și 18, astfel încât să nu se expună razelor solare când sunt foarte puternice și riscul de insolație. Dacă totuși sunt obligați să iasă în perioada respectivă, acoperirea capului, îmbrăcare cu haine legere, haine care sunt de culoare deschisă.
1: Raed Arafat la Digi24. Prețurile la benzină și motorină vor scădea în următoarea perioadă. Va fi implementată acciza dinamică și în același timp a fost crescută producția la Petromidia. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi.
4: Petromidia ne-au anunțat că au crescut producția. Dacă săptămâna trecută erau sub 50% din capacitate, astăzi sunt la 85% din capacitate. Știți însă că e nevoie de câteva zile, nu multe, dar câteva zile pentru ca toate aceste lucruri să se regăsească într-un efect pe care să-l simtă cetățeanul. Putem din acciză să reducem prețul final la consumatorii industriali, sunt foarte afectați, agricultură, transportatori, dar evident și la populație.
1: Președintele Nicușor Doan a promulgat legea prin care se introduce acciza dinamică la carburant și permite statului să intervină pentru scăderea prețurilor. Noi reguli pentru taxele de drum în România din 31 august se introduce sistemul electronic de taxare TOLL Rol, prin care se schimbă modul în care sunt calculate taxele pentru mașinile mai mari de 3,5 tone care transportă marfă. Se va calcula în funcție de distanța parcursă, categoria vehiculului și nivelul emisiilor poluante. Prin introducerea acestuia, România renunță la taxa achitată în funcție de perioada de valabilitate, scrie Mediafax. Înscrierile pentru programul FIF 2026 începe 17 august. Pot aplica femeile cu vârsta între 24 și 42 de ani, dacă îndeplinesc condițiile necesare. Între acestea să aibă asigurare de sănătate și domiciliul în România. Înscrierile se vor desfășura exclusiv online până pe 15 noiembrie. Morchest anunță maxim între 32 și 40 de grade cu 37 în capitală. Ciprian Muntele, la Rock FM.
5: Mornings never sounded so good.

vreme azi, 5 august, căldură insuportabilă în aproape toată țara, cu temperaturi extreme, dar asta știam deja, am și auzit mai devreme la buletinul de știri de la ora 8, prezentat de Iulia Nistoroiu, că o să fie căldură insuportabilă în aproape toată țara, unde va fi însă cel mai răcoare. Hai să vedem noi unde va fi cel mai răcoare azi în România, sigur nu la întorsura Buzăului, așadar cele mai scăzute temperaturi de 30 cel mult, 32-33 de grade, se ating astăzi pe litoral. Cerul va fi curat, însă în a doua parte a zilei în Carpații Oriental vor fi averse cu tunete și fulgeri. Pe mine mă atrage mai mult partea cu cerul curat, să vă spun sincer, decât aia cu temperaturile. Că temperaturi de 30 de grade, 32-33... au mai fost, știu ce se întâmplă acolo. Dar cer curat peste România, așa ceva, nu se știe când mai prindem. Bine, la mare cerul curat care din când în când e brăzdat cu o reclamă la semințe din avion. Coffee may be boring. So enjoy Rock in the Morning on Rock FM.

0: știți că mergem de pe soare, mergem pe lună, unde în această dimineață se întâmplă ceva foarte interesant. O bucată dintr-o rachetă Falcon 9, lansată de SpaceX în 2025, urmează să se prăbușească accidental pe lună. Nu e toată lumea de acord cu accidentalul ăsta, unii zic că e cât se poate de intenționat. O să se întâmple în această dimineață, practic acușica, peste o oră și câteva minute, la 9:35 ora României. Cade peste lună, treapta superioară a rachetei, un obiect de aproximativ 4 tone și dimensiunea unui bloc cu 5 etaje. NASA zice că nu există niciun bravo. Uite, acum eu m-am liniștit dacă NASA zice că nu e niciun pericol pentru Pământ și o să ziceți, păi, dacă pică pe lună, de ce ar fi pericol pentru Pământ? Stați așa că ajungem și acolo, imediat. Impactul va avea loc o viteză de aproximativ 2,4 km pe secundă și ar putea forma un crater cu diametrul de peste 17 metri, ridicând un nor uriaș de praf lunar. Evident că există și ceva teorie ale conspirației aici. Unii zic că ăștia vor de fapt să modifice orbita lunii în urma acestui impact. Nu o să se modifice nimic, că la alea 4 tone greutatea e neglijabilă comparativ cu masa lunii. Da, ce ar fi fost o astfel de știre fără o conspirație mică? Evenimentul va fi urmărit de sonde spațiale și telescoape, deoarece oferă cercetătorilor ocazie rară de a studia modul în care suprafața lunii reacționează la un astfel de impact și ce informații pot fi obținute despre structura solului lunar. Și astronomii spun că incidentul readuce în atenție și problema deșeurilor spațiale, exact, tot mai numeroase odată cu intensificarea lansărilor într-un moment în care tot mai multe misiuni au ca destinație Luna. Noi și avem, noi ca oameni, avem un talent aparte. Pe unde ajungem, trebuie să lăsăm ceva în urmă, inclusiv gunoaie. Și acum am trecut la nivel interplanetar. Adevărul e că, da, noi și suntem un pământ mult prea mic pentru câte gunoaie există aici pe el.
1: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8, acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.
2: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
3: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne Tefal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

vă propun acest exercițiu de solidaritate. Aș vrea să ne enervăm împreună la știrea asta. De ce să fiu singur? Hai să fim mai mulți. Am citit despre un caz din Franța care readuce în discuție limitele legislației care protejează chiriași. Un proprietar francez s-a întors din Canada după 2 ani, doar că, surpriză, nu și-a mai putut recupera locuința după expirarea contractului de închiriere, deoarece familia care ocupa a refuzat pur și simplu să plece. A zis, noi nu plecăm. Iar procedurile legale de evacuare s-au prelungit. Rămas el, proprietarul, fără un loc unde să stea, bărbatul a decis să se mute în propria casă și a locuit câteva zile alături de chiriaș. Vă dați seama cam ce situație a fost acolo. Autoritățile i-au cerut însă lui, proprietarului, să plece, explicând că legea interzice o astfel de coabitare forțată și oferă protecție ocupanților locuinței. Presimt documentarul despre cazul ăsta. Proprietarul s-a mutat apoi într-o rulotă parcată în fața casei. A zis că nici n-avea unde să meargă. Și după ce a descoperit inclusiv datorii mari la apă acumulate pe numele său, a întrerupt alimentarea cu apă și a cerut furnizorului de electricitate reducerea puterii instalate la minimum. După câteva zile fără apă și cu electricitate limitată, chiriașii, ce să vezi, în sfârșit au părăsit locuința. Du-te încolo! Doar că problemele nu s-au încheiat aici. Păi se putea. Proprietarul spune că a găsit casa grav degradată, iar reparațiile sunt estimate la peste 40.000 de euro. Și acum săracul încearcă să recupereze prejudiciul în instanță. Ce s-o mai putea recupera de aici? Nu știu despre voi, dar eu deja m-am enervat a doua oară, că prima oară m-am enervat când am citit prima oară știrea asta. Când vă zic, dacă mai continua situația asta, proprietarul începea să-l plătească lui chirie. Da. Și de fapt tot ce s-a întâmplat aici... E un fel de notră puldan votrăcur. Găini să fie, că cine să le crească, găsim noi. Rock FM.

0: avem două motive pentru care, sau eu cel puțin am două motive pentru care abia aștept să fie vineri, pe lângă tradiționalul început de weekend, dar și că scad și temperaturile. Cât de cât, da, o scădere importantă și binevenită. Și eu cred că suntem mai mulți care o să ne bucurăm și de faptul că vine weekendul, dar și de faptul că scad temperaturile, cât de cât. Problema e că s-ar putea ca treaba asta să vină și cu ceva deranj, dar cu mai multe detalii despre prognoza pe următoarele zile. La ora 9, Iulian Nistoroiu va fi aici cu știrile Rock FM.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, două la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai placă de păr 2-in-1 Babyliss Straighten Curl Brilliance la doar 299,69 lei și perie rotativă Babyliss Billy's Big Hair cu 4 accesorii la doar 248,98 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai cafea măcinată 500 de grame Jacobs Selection, două pachete la 42,39 lei fiecare și așternut igienic Miau Miau 5 kg, 6 bucăți la 10,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimbă anturajul.
5: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
6: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
7: Luna august este luna Salvamont,
8: unicul serviciu de salvare montană din România.
9: Evitați să plecați singur la drum. Recomandabil în grup de cel puțin 3 persoane, dintre care una să cunoască zona. Alegeți traseele în funcție de experiența și pregătirea voastră.
7: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
8: Sună oricând la 0 Salvamont.
10: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
11: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut?
12: Perspirex!
11: Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
13: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medici dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut.
14: Perspirex, disponibil în farmacii.
15: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile, cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
16: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull. Calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image. Bun pentru noi toți!
17: Hei!
12: Te sună marea. Întreabă când vii. La Hotel Savoy Mamaia, situat direct pe plajă, ai balcon spre mare, all inclusiv și copiii fericiți mereu în preajma ta. Avem acum oferte foarte bune last minute și de weekend. Răspunde-i mării pe savoyhotel.ro la pagina de oferte. Trăiește vacanța la Hotel Savoy Mamaia, cu marea la geam.
17: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
18: No more commercials until next time. Rock FM.

0: publicități. Guvernul și-a asumat decarbonizarea prin PNRR și a încasat deja banii pentru acest jalon, iar nerespectarea angajamentelor poate duce la pierdere de peste 1 miliard de euro. Premierul interimar Ilie Bolojan.
1: Pentru acest jalon am încasat o sumă de bani, iar modificările legislative care țin de PNRR și care au fost închise în raport cu Comisia sunt de natură a nu rezolva problemele, dar a ne crea probleme suplimentare la cererile de plată pe care trebuie să le mai depunem. Riscăm să avem alte penalități suplimentare.

0: Dincolo de contextul internațional de pe piață, instituția vrea să vadă dacă unii comercianți nu au ridicat prețurile înainte de a intra în vigoare plafonarea lor. Șeful Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, la Digi24.
1: E foarte posibil să fie legat de perturbările de pe piețele noastre, zona noastră. Probleme legate de Kazahstan, noi de acolo ne luăm petrolul pe care îl rafinăm. Nu pot să exclud nici varianta în care operatorii, știind că va intra o nouă perioadă de plafonare a adaosului comercial, profită de aceste câteva zile care le-au rămas.
0: Consiliul Concurenței va anunța rezultatele controalelor până la sfârșitul lunii. TVA a redus la casele pentru care există deja contracte semnate, extins până la 30 septembrie, cota rămâne la 9%. Legea a fost promulgată de președintele Nicu Șordan și se va aplica persoanelor care au semnat precontracte până la 31 iulie. Acestea vor putea finaliza tranzacțiile fără să plătească TVA majorat. Măsura vine după ce atacul informatic asupra sistemelor Agenției de Cadastru și a întârziat vânzarea de locuințe. Temperaturile scad de vineri, schimbarea vremii va aduce și furtuni de la ANM pentru Euronews, Mihai Timu.
2: Se pare că acest val de căldură va începe să mai diminueze și să se mai restrângă ca areal undeva către partea de sud-sud-vest a teritoriului, inclusiv în weekend. Vom asista la o scădere a temperaturilor termice, dar acest lucru se va face și cu instabilitatea atmosferică accentuată.
0: Mihai Timu, astăzi avem o maximă cuprinsă între 32 și 40 de grade cu 37 în capitală. Ploi sunt așteptate doar la munte și izolat în centrul și vestul țării. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM. Wake up!

să știți că mai rămâne valabil concursul pe care îl fac cei de la Cargo, alături de care poți cânta pe scenă la Arene luna viitoare. Mai rămâne valabil o vreme, câteva zile. Dar nu e un concurs chiar pentru toată lumea, mai degrabă unul pentru puști cu atitudine de rockstar. Așadar, dacă ai un copil cu vârstă între 10 și 16 ani care cântă, fie cu voce, fie la chitară electrică, la bas, la clape, la tobe, Cargo și Rock FM îi oferă șansa de a urca pe una dintre cele mai importante scene rock din România. Formația Cargo caută tineri muzicieni care să cânte live alături de ei pe scena concertului de la Arenele Romane din 18 septembrie. Și înscrierea la acest concurs se face în 3 pași. În primul rând, concurentul trebuie să aleagă secțiunea la care participă și să se pregătească cu cele două melodii obligatorii pentru categoria respectivă. Apoi trebuie filmate 2 clipuri, câte unul pentru fiecare melodie, iar ultimul pas îi revine părintelui sau tutorelui legal, care completează formularul de înscriere a copilului pe rockfm.ro și încarcă acolo materialele video. Există 5 categorii de concurs, mai zic o dată, voce, chitară electrică, bas, clape și tobe. Și la fiecare categorie are câte 2 melodii Cargo, impuse de regulament. Pe alea trebuie să le prezinte. Lista completă a melodiilor pentru toate secțiunile disponibile pe site-ul Rock FM și atenție, înscrierile pot fi făcute până pe 15 august. Încă 10 zile la dispoziție ar mai fi. Și apoi membrii trupei Cargo vor juriza toate prestațiile, după care vor fi anunțați câștigători. Așadar, și copilul tău are șansa de a cânta cu trupa Cargo la Arenele Romane pe 18 septembrie, iar toate detaliile despre concurs le găsești pe site-ul nostru, pe rockfm.ro. Start your day with a

0: inițiatez că MySpace mai bagă Office, să încearcă să revină ca platformă activă. Momentan există, dar e mai mult semi-activă. Așa, și vor să revină și că într-un nou concept care ar merge într-o direcție diferită cu ce există în momentul ăsta pe platforme, adică în răspăr față de rețelele sociale actuale. Proprietarii platformei spun că lucrează la o relansare bazată pe ideea de anti-algoritm, adică un feed care să nu fie controlat de algoritm și de recomandări menite să țină utilizatorii cât mai mult online. Sună bine, deși la cât ne controlează ăștia, o platformă anti-algoritm sună a haos. Abia aștept să fie haos pe MySpace, cum era cândva pe platforme. MySpace care încearcă să ne convingă că problema nu e internetul, ci mai degrabă cine decide ce vezi pe internet. Dar noi știam deja lucrul ăsta. Deocamdată nu există o dată de lansare și nici foarte multe detalii despre cum o să arate noua platformă. Nu e clar nici dacă MySpace va reveni la identitatea sa de rețea dedicată muzicii. Și asta e important. Anunțul vine într-un moment în care tot mai mulți utilizatori critică algoritmii și cer rețele sociale mai simple și mai puțin invazive. Există, evident, și o doză de scepticism legată de acest anunț al MySpace în condițiile în care ei au mai încercat să revină pe vremuri și fără succes. Plus că în ziua de azi concurența e mult mai puternică decât în perioada lor de glorie. Da, există, am observat așa pe internet o anumită inerție a nostalgiei față de acest brand. Șanse ar fi. Acum așteptăm și replica celor de la Yahoo Messenger că a cam venit timpul.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
2: Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătit. Sunt o mare, știi ce zic.
1: Până pe 11 august ai cafea măcinată 500 de grame Jacobs Selection, două pachete la 42,39 lei fiecare și așternut igienic Miau Miau 5 kg, 6 bucăți la 10,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8, acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.
4: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la articole identice la toată gama de Ariel capsule. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
5: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei Capia Origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!
8: The break's over. Ready to rock!

Asta ar fi știrea zilei de ieri, un bilet câștigător la loto care a fost recuperat de la gunoi, de la groapa de gunoi. E vorba de o femeie din regiunea Puglia, din Italia, care și-a recuperat biletul de loterie, cum spuneam, câștigător, în valoare de 1 milion de euro, după ce l-a aruncat din greșeală la gunoi. Că totul a pornit după ce ea a verificat biletul într-un magazin, aparatul a afișat mesajul că nu poate fi plătit și femeia a crezut că nu e câștigător. Așa a înțeles ea atunci, că acolo, din ce înțeleg, comercianții pot achita doar premiile mici. Și ea a tradus asta prin faptul că biletul e necâștigător, nici nu s-a mai concentrat foarte tare, așa că l-a aruncat la gunoi și a ajuns acasă, femeia. Acasă, unde un membru al familiei a zis că iuhu! Ghiși ce? Numerele pe care le joacă de obicei câștigaseră marele premiu. Ăla știa. Problema e că biletul fusese deja aruncat, iar gunoiul fusese ridicat. E, și de aici intervine serviciul de salubritate, care a zis, hai să vedem ce putem face. Așa că oamenii de acolo au reconstituit traseul deșeurilor, au identificat camionul care le transportase și au căutat mai bine de o zi printre gunoaie. Și în cele de urmă, biletul a fost găsit intact. Operațiunea a avut un cost, iar femeia s-a angajat să suporte toate cheltuielile generate de căutare. Bine, lasă costurile, acum am văzut comentarii, că am dat lumea de acord că 10% ar că trebui să meargă la salubritate, ceea ce nici nu e exclus să se întâmple după ce o mai trece puțin din euforia momentului. Că eu știu foarte bine cum e cu euforia momentului după ce găsești bani în gunoi. Am mai povestit treaba asta, aici am pățit-o, am aruncat 400 de lei la gunoi, la ghenă în urmă cu vreo 12-13 ani, erau bani. Bine, și acum sunt bani, 400 de lei dacă s-ai tăi și-ți munciți, sunt bani, mulți, contează, sunt importanți. Și luni dimineață, la prima oră, când a deschis doamna care făcea curățenie acolo, era la bloc. A deschis ușa de la ghenă, am intrat cu două mănuși în mână și atât. Și ce fericit am fost să-mi recuperez, după mai multe căutări intense, 400 de lei dintr-o zeamă caldă și puturoasă din ghena în care căzuse gunoiul de peste weekend. Mă rog, nu mai are rost să dezvolt acum. Dar a fost momentul în care am simțit că banii într-adevăr au miros, ba chiar pot aduce și fericirea. Rock FM. It rocks.

0: Așa, ce ziceam eu la începutul acestei emisiuni, că astăzi 5 august este menționată drept Ziua Internațională a Muncii ca un câine. O expresie populară pentru munca din greu. Cât e ceasul? 9:51 de minute. Acuși se fac 3 ore de când muncesc la emisiunea asta, ia să-i mai las eu și pe alții să muncească, să trudească din greu aici pe plantație de la ora 10. La Rockaholic, Alin Dincă. De la ora 13, Rock This Way cu Lucian Boariu. De la 16, Rock Driver cu Cristian Rubaru. Și hărdi, colo spre seară, de la 19, o nouă ediție de Puls Rock cu Doru Rocker Ionescu. Azi e miercuri? Ar fi bine să fie miercuri, că tocmai am anunțat emisiunea omului. Azi e miercuri, gata. Deci de la 19 rămâne, cum am stabilit, Puls Rock cu Doru Rocker Ionescu. Și noi ne reauzim mâine dimineață de la 7 la o nouă ediție de Rock in the Morning. Ciprian Muntele sunt eu, pa, pa!
1: Cumpără produsele Triplu Ro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc pepene verde la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
4: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
5: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimba anturajul.
6: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
7: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut?
8: Perspirex!
7: Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
9: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
10: Ești energie, ești bucurie, Summerwell ești tu, pentru că festivalul prinde viață doar cu tine acolo. Între 7 și 9 august, hai la Summerwell la E.ON Homestage pentru distracție și premii. Adu-ți energia și prietenii și bucură-te de festivalul ca o vacanță. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
11: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei capia Origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
12: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună.
13: Luna august este luna Salvamont,
14: unicul serviciu de salvare montană din România.
15: Evitați să plecați singur la drum. Recomandabil în grup de cel puțin 3 persoane, dintre care una să cunoască zona. Alegeți traseele în funcție de experiența și pregătirea voastră.
13: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
14: Sună oricând la 0 Salvamont.
16: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
8: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Commercials.

0: Rock FM, este ora 10, știrile sunt aduse de Iulia Nistoroiu.
1: Bună dimineața! O nouă operațiune complexă pe Dunăre pentru a crește debitul apei spre centrala de la Cernavodă. După dislocarea stâncii Pârjoaia s-a obținut inițial o stabilizare a nivelului apei, iar apoi o ușoară creștere cu 2 cm. Astăzi, 4 barje vor fi scufundate în apele Dunării. Administratorul firmei de dragare, Ștefan Ene.
2: Vor fi scufundate controlat, încărcate cu piatră, peste 5.000 de tone. Se va forma un epi, un dig submers, care va devia în mare măsură debitul de apă care se duce mai mult pe brațul Balac. După ce aceste barge vor fi poziționate, se va vedea efectul. Imediat.
1: Scăderea debitelor pe Dunăre aduce riscul închiderii și unității 2 a centralei, cu efect semnificativ asupra producției interne. Atenționare de călătorie emisă de Maie pentru Bulgaria până mâine, între orele 13 și 21. Camioanele de peste 20 de tone nu pot circula pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale din cauza caniculei. Alin Dinca acum la Rock FM.

Salutare, prieteni, bine ne-am reîntâlnit într-o nouă ediție Rockaholic. Eu sunt Alin Dinca, alături de voi până la ora 13. Dacă am muzică bună, da. Dacă am pregătit informații tari, da. Totul este la linie, este subliniat cu trei liniuțe de culori diferite. Mă rog, cei mai tineri probabil că nu știu despre ce vorbesc eu aici, dar cei care au făcut școală în anii 80 înțeleg cu exactitate. Sper să nu vină nimeni să rupă foaia, în rest totul este pregătit. Chiar acum vin spre voi, Bryan Adams, Run to You, salutare! Rock FM, it rocks!

0: Drive My Car, The Beatles la Rock FM. Ia uite ce lucruri frumoase s-au întâmplat în 5 august în istoria muzicii. În 1965, Beatles ajungeau pe locul 1 în Marea Britanie cu albumul Help. Iar în 1966, în aceea zi, în 5 august, Beatles lansau albumul cu numărul 7, Revolver. Ce să mai spun? Restul este istorie. Nirvana, ascultăm în câteva clipe la Rock FM.
1: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.
2: Wild Experience Fest te invită să faci parte din prima platformă socială offline unde în inima naturii redescoperi ceea ce contează cu adevărat. Patru zile de muzică cu legende ale rockului românesc și invitați internaționali. Cargo, Holograf, Boschito, Trooper, Phoenix, Bucovina, Moby Dick și mulți alții. Două scene, after party și experiențe pentru toată familia. Ne vedem între 20 și 23 august la Corbu în Harghita. Detalii pe wildexperiencefest.ro.
3: Commercials out. Rock.

Iată, prieten, legea de care nu știam că am nevoie, deși îmi doream să se întâmple ceva în direcția asta. Cei care vorbesc la telefon pe speaker în autobuze, tramvaie și trolebuze riscă amenzi. Extraordinar, aplaud. Directorul STB spune că va face o campanie de conștientizare în condițiile în care mulți uită să-și pună căștile, vorbesc pe speaker la telefon și creează un disconfort celorlalți pasageri. Nu știu dacă ați avut neșansa să ascultați astfel de discuții, pentru că în momentul în care ești acolo n-ai cum să nu auzi discuțiile. Oamenii de obicei se plictisesc și de asta se sună. Mare atenție, video! De obicei, cel care nu este în mijlocul de transport mănâncă. E undeva și mănâncă. S-auzi molfăitul ăla prin telefon, s-auzi cum soarbe din ciorba aia și este ceva absolut divin. Adică toți ne dorim să auzim lucrul ăsta măcar o dată în viață, nu? Deci da, este minunat. Este minunat dacă chiar se va întâmpla o minune și oamenii n-or să mai vorbească pe speaker. Da, aplaud. Shakespeare Sisters acum la Rock FM.

0: Un alt început compact la Rock FM. Prieteni muzicienii cântă de zor. Uite, chiar astăzi, în 5 august, sunt în Venus. În 7 august, sunt în Neptun. În 13 august, sunt la Borșa. 14 august, Câmpia Turzi. 16 august, Dărmănești. 22 august, Pucioasa. 30 august, Sam Rock în Satu Mare. Intrați pe pagina lor, vedeți toate cântările și neapărat când ajung pe la voi pe acolo, mergeți să îi întâlniți. Pearl Jam în doar câteva clipe la Rock FM.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelurile Poseidon și Delta din Jupiter. Copiii până la 12 ani au gratuit cazare cu Ultra All Inclusive, acces la Galaxy Water Park, Babyland și plaja copiilor. Când copii

și primești două la articole identice la toată gama de Ariel capsule. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.

0: Ințașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com. Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum. Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimbă anturajul.
2: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
3: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
4: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
5: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă la doar 13 lei și 90 de bani. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger.
6: Luna august este luna Salvamont,
7: unicul serviciu de salvare montană din România.
8: Evitați să plecați singur la drum. Recomandabil în grup de cel puțin 3 persoane, dintre care una să cunoască zona. Alegeți traseele în funcție de experiența și pregătirea voastră.
6: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
7: Sună oricând la 0 Salvamont.
9: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
10: You heard the ads. Now hear the rock.

0: Rock FM, este ora 11, știrile sunt aduse de Iulia Nistoroiu.
1: Bun găsit, vreme caniculară și astăzi în toată țara, 7 județe, Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Bihor, Arad, Caraș, Severin și Timiș sunt sub cod roșu. Aici ANM anunță maxime și de 41 de grade și minime de 26. Sub cod portocaliu se află 26 de județe din Moldova, Oltenia, Transilvania, Sud-Vestul și Centrul Munteniei. În județe ca Hunedoara, Neamț, Teleorman, Ilfov, dar și în București, termometrele vor arăta până vineri 38 de grade. Restul țării este sub cod galben de caniculă.
2: Șoferii cu amenzi neplătite nu își mai pierde deocamdată permisul. PSD a atacat din instanță hotărârea guvernului care prevedea acest lucru, iar curtea de apel a suspendat decizia. Aceasta prevedea că șoferii care nu și-au achitat amenziile în 90 de zile rămâneau fără permis, proporțional cu suma datorată. Teatrul Bulandra din București intră în reabilitare după 100 de ani. Clădirea este încadrată în clasa 1 de risc seismic, iar valoarea lucrărilor se ridică la 100 de milioane de lei. Alin Dincă, la Rock FM. Work less.

Alături de Alanis Morissette intrăm în cel de-al doilea ceas al întâlnirii noastre de astăzi. Am văzut recent un talk show unde a fost invitat Alanis Morissette și în final a cântat puțin a capela. Este incredibil cum a putut să-și păstreze vocea. Îi iubesc pe soliștii care au grijă de vocile lor. Sună impecabil, fix așa cum o știm noi. Kin, acum la Rock FM. Bine ați venit în cel de-al doilea ceas. Rockaholic, sunt Alin Dincă. Salutare!

0: Prieteni, nici măcar nu vă dați seama cât de tare mă bucur că muzicienii au hotărât să revină pe scenă. Da, într-o formulă modificată, pentru că așa a vrut destinul, însă mă bucur tare mult că sunt acolo pe scenă unde le este locul și piesele astea frumoase ajung și la noile generații de ascultători. Ar fi fost păcat să nu prinzi Pantera și să-i ascult doar așa de pe Spotify sau mai știu eu. Mă bucur tare mult că au revenit pe scenă, că vând arene peste tot, că au avut ocazia să deschidă o grămadă de show-uri pentru Metallica în ultimii 2 ani. Ce să mai spun? Nu mai aplauze. Led Zepp în câteva clipe la Rock FM.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, două la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai placă de păr 2-in-1 Babyliss Straighten Curl Brilliance la doar 299,69 lei și perie rotativă Babyliss Billys Big Hair cu 4 accesorii la doar 248,98 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
4: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG.
5: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

Prieteni, Ministerul Sănătății anunță măsuri suplimentare în contextul caniculei. Echipaje de ambulanță vor fi suplimentate în zonele cu multe solicitări. Simultan vor fi amenajate în parteneriat cu autoritățile locale puncte de distribuire a apei potabile. Tot acolo va exista personal ce va putea acorda asistență medicală. Ministerul Sănătății recomandă evitarea deplasărilor pe timp de caniculă și un consum regulat de apă. Este foarte important să vă hidratați și, într-adevăr, este foarte important să nu ieșiți în soarele la puternic dacă nu este ceva chiar foarte, foarte important. Aveți grijă de voi!

0: Runaway Train, Soul Asylum la Rock FM. Prietene, amenzi de peste 1 milion de lei au fost date din nou de ANPC pe litoral și asta doar într-o săptămână. Printre neregulile descoperite, produse expirate, condiții de depozitare neconforme și spații neigienizate, au fost retrase de la comercializare produse de aproximativ 100.000 de lei. Ce mă miră pe mine, iar spun, ok, vrei să mai păcălești, vrei să mai pui niște produse expirate în farfurie, vrei să mai vinzi nu știu ce, dar nu înțeleg de unde atâta prostie, pentru că nu cred că e vorba despre curaj, de unde atâta prostie să nu te gândești că s-ar putea realmente să omori pe cineva în momentul în care îi dai niște pește stricat sau mai știu eu ce ai tu pe acolo și ți s-a stricat în depozit, cum de nu iei în calcul ideea că s-ar putea ca cineva să aibă o reacție nasoală și să moară? Adică vrei să riști în felul ăsta? Vrei să riști să ajungi în pușcărie 10 de ani? Pentru că ai încercat să mai păcălești un pic clientul cu nu știu ce mâncare expirată? Mi se pare sinistru, trebuie să fii foarte prost.
1: Mai sunt doar câteva zile.

0: devine casa rockului românesc la Rock Day.
1: Bilete pe nibiru.net.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne Bosch Pro Power la 799,99 lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: www.trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimba anturajul.
2: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
3: Luna august este luna Salvamont,
4: unicul serviciu de salvare montană din România.
5: Înainte de plecare în excursie, informați-vă despre itinerarul propus, gradul de dificultate al traseului, starea marcajului, accesibilitate, porțiuni periculoase, starea vremii.
3: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
4: Sună oricând la 0 Salvamont.

0: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
1: Hei, te sună marea. Întreabă când vii. La Hotel Savoy Mamaia, situat direct pe plajă, ai balcon spre mare, all inclusiv și copiii fericiți mereu în preajma ta. Avem acum oferte foarte bune last minute și de weekend. Răspunde-i mării pe savoyhotel.ro la pagina de oferte. Trăiește vacanța la Hotel Savoy Mamaia, cu marea la geam.
2: Ceva nou și delicios a sosit, Arizona Burger de la Hesburger. Luna aceasta încearcă la doar 13,90 lei, carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger. Hesburger!
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
4: The break's over. We're back on Rock FM.

0: Rock FM, este ora 12, știrile sunt aduse de Iulia Nistoroiu.
1: Bună ziua, vreme caniculară și mâine în majoritatea regiunilor de la NM pentru Orion News, Mihai Huștiu.
2: Codul portocaliu va fi extins la județele din Oltenia, Muntenia, Moldova și, desigur, Transilvania, de județele din vestul și nord-vestul țării, cod roșu, și asta înseamnă că temperaturile vor atinge 40-41 de grade. Așteptăm cele mai calde zile din acest interval canicular.
1: În același timp, în ciuda temperaturilor extreme, aproape toată țara este mâine sub cod galben de vijelii torențiale și izola grindină. Cantitățile de apă pot ajunge la 50 de litri pe metru pătrat. Prețul motorinei se apropie de 11 lei pe litru, sortimentul standard se vindea și cu 10 lei și 98 de bani. Este cel mai mare preț plătit vreodată de șoferii români. Și tarifele pentru benzina standard continuă să crească. Un litru se vindea de dimineață cu 9 lei și 59 de bani. Alin Dinca acum la Rock FM.

Prieteni, iată că am ajuns și în ultimul ceas al întâlnirii noastre de astăzi. Multă muzică bună am pregătit pentru voi și în continuare. În aproximativ 55 de minute trebuie să părăsesc clădirea, să mă duc spre alte treburi, însă privesc pe geam și pur și simplu nu vreau să plec, parcă aș mai sta cu voi încă 2-3 ore, nu știu, poate se mai răcorește, poate se întâmplă vreo minune dumnezeiască, pentru că mă uit pe fereastră și deja mi se pare că am un efect de la de miraj inferior, mi se pare că e imaginea tremurată de la căldură. Da, păi să ies la toate gradele astea. Or să mă termine. Sunt și eu doar un suflet sensibil, un suflet de vioară. Haideți mai bine să ascultăm niște muzică Tears for Fears la Rock FM, chiar acum. Rock FM. It rocks.

0: Prieteni, măsuri obligatorii pentru crescătorii și deținătorii de animale în contextul caniculei. Autoritățile sanitar-veterinare atrag atenția că fermierii trebuie să asigure adăposturi umbrite și cantități suficiente de furaje pentru animale. De asemenea, animalele de tracțiune nu ar trebui să fie exploatate între orele 12 și 18. Transportul de animale ar trebui făcut pe timpul nopții cu sisteme de ventilație în cazul în care depășește 8 ore. Iar persoanele fizice care au animăluțe prin casă trebuie să aibă grijă când le scot la plimbare, pe unde le scot la plimbare și dacă le leagă pe undeva pe afară cât intră într-un magazin sau dacă le lasă în mașină, ar trebui să aibă mare, mare atenție să fie ori aerul pornit, ori unde, ori, nu știu. Aveți grijă de animăluțe.
1: Recomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8, acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tari oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregătit.ro.
5: No more interruptions, just pure rock here on Rock FM.

0: zile ce
1: Nicio Tonight in Excess la Rock FM. Prietenea a rămas așa un pic supărat pe domnii din In Excess pentru cum s-au purtat cu J.D. Fortune, solistul pe care l-au ales după ce Michael Hutchence a încetat din viață. Nu știu dacă vă aduceți aminte, dar la un moment dat J.D. Fortune a fost anunțat printr-o scrisoare că este concediat, a ajuns să locuiască în mașină, pe stradă, a trecut printr-o perioadă foarte, foarte nasoală. Din fericire s-a repus pe picioare, din 2025 susține un turneu care are mare succes. Se numește J.D. Fortune Plays the Best of In Excess. Se pare că foștii colegi l-au lăsat să cânte live piesele In Excess. Nu pot decât să mă bucur pentru el, este un solist foarte, foarte talentat. New Radicals în continuare ascultăm aici la Rock FM.

0: Prieteni, vă mulțumesc mult pentru că ați fost alături de mine până la această oră. Eu sunt Alin Dincă, ne reauzim și mâine de la ora 10. Până atunci ascultați numai muzică bună. Vă las cu domnul Lucian Boariu, iar de la ora 16 la microfon va veni Cristian Hrubaru. Aveți grijă de voi, hidratați-vă, nu stați în căldură dacă nu e cazul, știți voi deja.
1: Cumpără produsele Triplura și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330 ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc, pepene verde, la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
3: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Fall Fest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
2: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
3: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
2: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
3: Ia-ți abonament până pe 15 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august. Program și bilete pe getin.ro.
4: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
2: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
3: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Fall Fest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
2: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
3: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
2: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
3: Ia-ți abonament până pe 15 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august. Program și bilete pe getin.ro.
2: Rock FM e peste tot.
3: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
2: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
5: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
3: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane.
2: Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber.
3: Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane.
2: Te chem!
3: Bilete pe getin.ro.
6: Commercials left the building.

0: Thank you.
1: Rock FM, este ora 13, minutul de știri cu Maria Ciurea.
2: Bun găsit, operațiune complicată azi pe Dunăre, 4 barje vor fi scufundate pentru a redirecționa debitul către centrala nucleară de la Cernavoda. Purtătoarea de cuvânt de la Apele Române, Ana Maria Agiu, într-o intervenție la Digi24.
3: Ținta noastră e o creștere a nivelului Dunării în zona Cernavodă de până la 10, ideal 12 cm. Vom reduce acest decalaj prognozat inițial de către Institutul Național de Hidrologie, respectiv o scădere de 2 cm pe zi.
2: Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, și-a publicat declarația de avere și de interese. Este de găsit pe site-ul administrației prezidențiale. Șeful statului a anunțat că declarația e depusă în spiritul transparenței pentru a înlătura speculații după amendamentul AUR la legea integrității. Și trenurile electrice PESA intră de mâine în circulație. Primele garnituri vor fi pe relația București-Nord-Constanța și retur, anunță Club Feroviar. Atât la știri, Lucian Boariu, la Rock FM.

aici la Rock FM a reînceput programul de după amiază Rock This Way. Îți urez oricum o după masă rocoroasă cu programele Rock FM și te salut, Lucian Boariu sunt. Ți-am pregătit rubricile tradiționale, sesiunea de Q&A cu întrebarea Rock This Way plus piesa de rocolecție pe care, ca de obicei, o aleg așa, după sufletul meu și, sper, și după al tău. Altfel, rămân așa cum am stabilit de vreo 15 ani încoace aici la Rock FM, asculți doar hituri atent alese din genuri rock diverse. Și ca să mai dăm un exemplu, ascultăm Living on a Prayer cu Bon Jovi.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, unde redeschidem sesiunea de Q&A. Iar astăzi vreau să te întreb așa, ce piesă rock te obsedează în ultima perioadă? Sau cu alte cuvinte, ca să reformulez, ce cântec rock ai pe repeat în ultima vreme? Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122. Așadar, întrebarea Rock This Way astăzi aici la Rock FM: ce piesă rock te obsedează în ultima perioadă sau ce cântec rock ai pe repeat în ultima vreme? Mesaje prin WhatsApp la 0729001122, că poate o ascultăm și o reascultăm și noi. Rămâi cu Rock FM, imediat Pink Floyd, The Police și apoi Timpuri Noi, de aici, de la noi, de la Timpuri Noi.
1: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8, acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

Aș vrea și acum, tată, să ascult vorba ta. Aș vrea și acum, tată, să mai spui câte ceva. Aș vrea și acum, tată, când greșesc, să mă cerți și apoi să mă ierți.

bea. Turnee erau bune și el venea când concertam. Și mai dădea și sfatul, spunea, de amator, în tot ce cânti băiete bune și puțin folclor. Și îl chemam să vină cu mama de Crăciun. Și așa începea anul și anul era bun. Și l-așteptam de Paști și atunci era frumos. Vedea crescând nepoții mari și era bucuros. Și parcă era vis că tot se repeta. La fel se ducea anul, la fel anul venea. Când s-a împlinit sorocul să vină de Crăciun, atunci m-a chemat el să-l duc pe cel din urmă drum.

și acum tată să ascult vorba ta. Aș vrea și acum tată să mai spui câte ceva. Aș vrea și acum tată când greșesc să mă cerți și apoi să mă ierți, da.

Un cântec care n-are cum să nu te emoționeze, Tata de la Timpuri Noi, trupă pe care o poți revedea în concert vinerea asta pe 7 august în Clubul Quantic din București. În deschidere vor cânta cei de la trupa Lunatic. Deocamdată e 5 august, e Rock This Way aici la Rock FM, iar în sesiunea de Q&A astăzi te întrebăm ce piesă rock te obsedează în ultima perioadă sau, cu alte cuvinte, o ai pe repeat în playlistul personal. Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122. Cineva ne-a scris Alice in Chains, Down in the Hole. Still of the Night, Whitesnake, Alternosfera 1212, Kid Rock, American Badass, Ziua Vrăjitoarelor Cargo, ne scrie Laurențiu. Salutare, sunt Giuliano din Arad și sunt obsedat de Crossing the Rubicon Sabaton de câteva luni bune. Salutare Rock FM, am peripit în ultima perioadă o melodie de la Motionless in White featuring Skylar Grey, Rest in Peace. Toate cele bune și hidratare corectă. Antiteza, Dincolo de Ziduri, pe repeat, ne scrie altcineva. Salutare, zilnic ascult de cel puțin 4 ori Metallica Fade to Black. Altcineva, Linkin Park, Emptiness Machine. Pentru Q&A, Laisla Bonita, System of a Down, recomand. Altcineva ne scrie despre piesa Rage Against the Machine, Guerrilla Radio. Și te întreb și pe tine ce piesă rock te obsedează în ultima perioadă. Mesaje prin WhatsApp la 0729001122.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM. Astăzi te întrebăm ce piesă rock te obsedează în ultima perioadă sau, cu alte cuvinte, o ai pe repeat în playlistul personal. Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122. Cea mai ascultată melodie în ultimele câteva zile a fost Showing Teeth de la Labyrinth, ne scrie cineva. Altcineva, Forever Kiss. Salutare, piesa care mă obsedează și în care mă regăsesc de fiecare dată când o aud este piesa Un alt început a trupei mele preferate, Compact. Indiferent unde sunt, ce fac, piesa asta mă face să mă opresc și să mă duc acolo, în locul acela din trecut, ne scrie Mircea. Piesa care mă urmărește rău de tot în această perioadă este The Man Who Sold The World, varianta Nirvana. Salut, Lucian, salut Rock FM, am pe repeat Hordes of Khan de pe ultimul album Sabaton, ne scrie Adi din Arad. Te salut de la rocul meu de muncă, Lucian. În ultimul timp nu mai apuc să ascult piese pe repeat, deoarece în mare parte a timpului când ascult muzică vă ascult pe voi de luni până vineri, iar uneori mă urmăresc ce piese, videoclipuri noi mai lansează pe YouTube trupele. Totuși aș putea spune că la un moment dat urmăream cu atenție la Rock FM când includați în playlist piesa Inimă Sălbatică de la Lupii lui Calancea. Poate o aud azi la Rock This Way sau la Rock Driver-ul lui Cristi. Dacă nu, sper zile următoare. Mersi de la Andrei din Timișoara. Așadar, întrebarea de astăzi în sesiunea de Q&A: ce piesă rock te obsedează în ultima perioadă sau o ai pe repeat în playlistul personal în ultima vreme? Trimite mesajul tău, răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122. Și rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM. Imediat ascultăm supergrupul Audioslave și apoi Minutul de Știri.
1: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG. De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.

0: www.cashflow.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
0: Viața bate câmpii.
2: Întrebare, dacă în câteva săptămâni se presupune că nu mai este benzină la pompă, e o criză mare de benzină, da? Ce facem noi, românii?
3: Noi ce facem? Noi ne împărțim în două grupuri, proștii care au mașini și proștii care n-au mașini și râdem unii de alții.
4: Divertis Gala 2026.
0: Viața bate câmpii.
4: Un an într-un show.
0: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
4: Râzi de ce exiști.
5: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
6: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro.
7: Vara îți aduce soare! București Mall îți aduce Summer Sales! Tu vino cu pofta de smart shopping! Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă! Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău! București Mall! Vibe de București!
8: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
9: Let's get back to rock. Rock FM.

0: Este ora 14, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Bun găsit, pompierii intervin de 24 de ore pentru stingerea incendiului de vegetație din județul Bihor. Flăcările au cuprins circa 20 de hectare. Noaptea trecută, pompierii au salvat de la distrugere o locuință și patru anexe gospodărești. 14 sancțiuni în valoare totală de 10.400 de lei unor participanți la protestul oierilor din zilele trecute. Jandarmeria precizează că majoritatea amenzilor au fost date pentru instigare sau recurgere la acțiuni violente. Oierii au protestat în capitală la finele lunii iulie din cauza restricțiilor impuse de pesta la oi și caprine. Și credite pentru antreprenori prin care firmele pot acoperi costurile de transport și carburant. Fondul de garantare a creditelor pentru IMM-uri anunță finanțări de până la 1 milion de lei care să acopere aceste costuri. Noua schemă de ajutor presupune o garanție de până la 80% din valoarea finanțării. Atât de la știri, Lucian Boariu, la Rock FM.
2: Have your say on Q&A at

Kings of Leon aici la Rock FM, continuă programul de după amiază Rock This Way. Te salut, Lucian Boariu, sunt iar astăzi în sesiunea de Q&A. Te-am întrebat ce piesă rock te obsedează în ultima perioadă sau, cu alte cuvinte, o ai pe repeat în playlistul personal. Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122. Salut, Iulian din Suceava, Guano Apes, Lord of the Boards. Salut, Lucian, în ultimul timp ascult în fiecare zi varianta live de la Rock FM a piesei Liniștea, semnată de Om la Lună, ne scrie Alex din București. Bună, Lucian, melodia pe care o pot asculta în continuu, fără întrerupere, este Luna și Noi, a trupei Vița de Vie, cântată împreună cu Filarmonica de Stat Târgu Mureș. Superbă, ne scrie Grațiela. Salut, știu că este muzică făcută cu AI, dar cum sună e mortal. Orice piesă făcută de ei mă distruge puțin câte puțin. E vorba despre Cortex US. Încercați și voi și vă convingeți singuri. Vă salută Nelu din Arad. Altcineva ne scrie despre piesa Same Old Situation, Motley Crue. Bună ziua din Amsterdam, piesa sau mai bine formația. În general, ce ascult pe repeat este Pink Floyd, mai nimerit bine cu Wish You Were Here, ora trecută. Ascult din mai multe surse, online, vinil și CD, însă vinilul le bate pe toate din punct de vedere al experienței. Ce piesă rock te obsedează în ultima perioadă? Mesaje în continuare prin WhatsApp la 0729 001122. Scrie-ne că poate o ascultăm și noi.

0: Yeah, Rock This Way, aici la Rock FM, astăzi în sesiunea de Q&A. Te întrebăm ce piesă rock te obsedează în ultima perioadă. O ai peripit în playlistul personal și am mai primit mesaje prin WhatsApp. Salutare, Dan din Cluj aici. Legat de întrebarea ta, eu am două piese care sunt în heavy rotation: Disturbed, Down With The Sickness și Rammstein, Zone. Salut, sunt George din Rădăuți și am peripit On The Hunt de la Lynyrd Skynyrd de aproape jumătate de an. Salutări, Nightwish, Over The Hills. Clavie, Rammstein, ne scrie altcineva. Salutare, în Sibiu, făcând ride-sharing, peripit pe cât de tare se poate, Afraid To Shoot Strangers de la Iron Maiden. Altcineva ne scrie Nightwish, Ghost Love Score. Forever and One Halloween și Nothing in My Way Kin. A intrat puternic peripit Hands, piesa Dor. Altcineva ne scrie despre Dio, Holy Diver. Iar altcineva, Who Wants to Live Forever, în versiunea Helen Fisher, Queen și Adam Lambert, aproape o obsesie. Salut, Lucian Raimi din Târnăveni, piesa peripit este Thunderstruck AC/DC și prietenii mei de la Rocoteca din Târnăveni mi-o pun de fiecare dată când ne întâlnim. Așadar, care este piesa rock ce te obsedează în ultima perioadă? Scrie-ne în continuare prin WhatsApp la 0729001122. Și rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM, imediat ascultăm Edwin Collins, Korn și apoi R.E.M.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, două la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tari oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.
3: It's green light. Rock FM. Let the music begin.

Yeah, Rock This Way, aici la Rock FM. Astăzi te întrebăm ce piesă rock te obsedează în ultima perioadă și am mai primit multe mesaje prin WhatsApp. Cineva ne scrie: bună ziua, piesa pe care o ascult în ultima perioadă are un mesaj foarte profund, Say Goodbye de la Skillet. Bună ziua, Rock FM, numele meu este Anciano și astăzi împlinesc 48 de ani, la mulți ani. Aș dori să ascult melodia mea de suflet, Eric Clapton, Layla, Unplugged. Salutare, Lucian, am peripit în fiecare zi piesele Seventh Son of a Seventh Son și Rime of the Ancient Mariner a celor de la Iron Maiden. Altcineva ne scrie: Scarlet Aura, amintirile. Din primăvară am peripit Boschito, Puiule de om, cam de când am devenit tătic. Altcineva ne scrie: Lux Eterna, Metallica. Join me in death, him și All I Need, Radiohead. Dacă nu ascult pe fiecare de câteva ori pe zi, n-am făcut nimic toată ziua asta pe lângă Rock FM, 8-12 ore pe zi, evident. When I See You Smile, Bad English, ne scrie altcineva. Ziua bună, ascult pe repeat Devil's Dance de la Metallica, iar fetița mea ascultă Turbo Lover de la Judas Priest. Piesa care îmi sună continuu în cap este Airborne, Too Much, Too Young, Too Fast. I-am descoperit prima dată acum o săptămână la Rockstad și prevăd că vor deveni una dintre trupele mele preferate. Ce piesă rock te obsedează în ultima perioadă? Mesaje în continuare prin WhatsApp.

0: E Rock This Way aici la Rock FM. Astăzi în sesiunea de Q&A te-am întrebat ce piesă rock te obsedează în ultima perioadă sau o ai pe repeat în playlistul personal și am mai primit mesaje prin WhatsApp. Cineva ne scrie: salut, o muzică de repeat de-a mea este Summer Will End de la Kino. In Flames, The Beginning of All Things, ascultată live, după care să înceapă concertul, ne scrie Paul din Brașov. Bună, pe repeat am Master of Puppets și Killers de la Iron Maiden, ne scrie Andreea de la Timișoara. Altcineva ne scrie ceva fresh, Brainwasher Dance 9. Megadeth, Symphony of Destruction, Mircea din Capitală. Salut, Vlad din București, recent am început să ascult Burden de la Opeth, piesa este o capodoperă și trupa e fenomenală. Sleep Token de Mocles ne scrie Codruț din Brașov. Altcineva, salut, Vlad din București, în ultimul timp sunt obsedat de piesa nouă de la Bring Me the Horizon, Dehumanized. Altcineva ne scrie despre Wrong Side of Heaven de la Five Finger Death Punch. E genul de melodie pe care o asculți cu toate celulele din corp, stând pe canapea cu ochii închiși la volum maxim, un negativ incredibil și versuri și mai și. Bună ziua, Alicia Keys cu Jack White, Another Way to Die, ne scrie Mirela. Sailing Ships, Whitesnake, Edward din Roman. Salut, Lucian, I'd Rather Go Blind, versiunea Beth Hart cu Joe Bonamassa mi se pare fabuloasă, nu mă pot sătura de ea, ne scrie Lucian din Arad. Salutare, de mult nu am auzit High Hopes, varianta cântată de Nightwish, deși sunt fan Pink Floyd, varianta asta are farmecul ei. Frozen Love cu Buckingham și Nicks, o capodoperă, formația lui Lindsey Buckingham și Stevie Nicks de dinaintea intrării lor în Fleetwood Mac. Salutare, Lucian, Marius sunt din Deva, iar de la locul de muncă îți transmit că pe repeat de aproximativ 2-3 săptămâni am Green Day cu Time of Your Life. Simt o oarecare liniște când ascult melodia asta și chiar e o perioadă în care am nevoie de liniște după câteva vești neplăcute. Salut, Achilles, Last Stand, Led Zeppelin, am pus o bucată din ea drept sonerie la telefon, nu știu cei care mă sună de ce răspund așa de târziu. Salutare din Cluj, Dire Straits, piesa Private Investigations. Bună dimineața, Daria din București aici, o melodie pe care o am blocat în cap de câteva luni este In The End, Black Veil Braids. Salut, trooper, sfinții nu mor niciodată, ne scrie Andreea din București și te întrebăm și pe tine, ce piesă rock te obsedează în ultima perioadă sau o ai pe repeat în playlistul personal? Ne poți scrie în continuare și pe pagina de Facebook Rock FM. Imediat în programul Rock This Way o să ascultăm Beth Hart și apoi Minutul de Știri.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei capia origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!
3: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
4: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii. Argentina,
3: în dansul 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
5: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România.

0: Powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Wild Experience Fest te invită să faci parte din prima platformă socială offline, unde în inima naturii redescoperi ceea ce contează cu adevărat. 4 zile de muzică cu legende ale rock-ului românesc și invitați internaționali. Cargo, Holograf, Boschito, Trooper, Phoenix, Bucovina, Moby Dick și mulți alții. Două scene, after party și experiențe pentru toată familia. Ne vedem între 20 și 23 august la Corbu, în Harghita. Detalii pe wildexperiencefest.ro.
2: Luna august este luna Salvamont,
3: unicul serviciu de salvare montană din România.
4: Evitați să plecați singur la drum. Recomandabil în grup de cel puțin 3 persoane, dintre care una să cunoască zona. Alegeți traseele în funcție de experiența și pregătirea voastră.
2: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
3: Sună oricând la 0 Salvamont.
1: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rock-ului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro. Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com. Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.
5: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
6: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: Rock FM, este ora 15, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Bun găsit! Transportatorii cer ASF să publice prețurile practicate pe piața RCA pentru camioane și să verifice raportările asiguratorilor. Ei susțin că cea mai ieftină poliță pentru un camion nou a ajuns la peste 16.500 de lei pe an, față de aproximativ 9.700 de lei anul trecut. Este o creștere de aproape 70%. Transportatorii solicită și Consiliului Concurenței să analizeze evoluția prețurilor. SNSPA îi cere despăgubirii de 80.000 de euro profesorului Alfred Bulai, acuzat de abuz sexual. Instituția invocă provocarea de daune morale prin încălcarea obligațiilor de protejare a imaginii sale. După o anchetă jurnalistică în care se arăta că profesorul Bulai și-a abuzat studentele, el a fost arestat preventiv acum 2 ani. Anul acesta a fost trimis în judecată. Și Dunărea a atins cu 2 zile mai devreme față de prognoza inițială a hidrologilor un nou minim istoric. Debitul este de doar 1.400 de metri pe secundă, sub cel înregistrat în 2003. Atât la știri, Lucian Boariu, la Rock FM.

Citeam despre Iris în formula Cristi Minculescu, Walter și Boro că vor concerta vineri pe 7 august în cadrul evenimentului Rock Days la Nibiru în Costinești. Iar apoi, pe 21 august, Iris vor cânta în cadrul evenimentului Folk and Rock Acoustic la tărâmul Cerbilor din Turceni. Și cu asta programul Rock This Way continuă aici la Rock FM. Încă o dată te salut, Lucian Boariu sunt, iar cei ce urmează sunt în ordine Paramore și apoi Dire Straits.

0: Rămâi cu programul Rock This Way aici la Rock FM, pentru că imediat o să ascultăm The Beatles Rock and Roll Music din 1964, un cover după Chuck Berry. Originalul vine din 1957. Apropo de acei ani, de pe rockfm.ro, din calendarul rock al zilei, am mai aflat că în 5 august 1965 The Beatles ajungeau number one în Marea Britanie cu piesa Help, iar în 5 august 1966 tot The Beatles lansau albumul cu numărul 7, intitulat Revolver. Așadar, imediat la Rock FM, The Beatles!
1: Cumpără produsele Triplu Ro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330 ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc, pepene verde, la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG.
3: The break's over. Ready to rock.

Yeah, Rock This Way aici la Rock FM și te invităm să intri și pe site-ul nostru rockfm.ro. Acolo poți citi știri din rock și poți afla și date din calendarul rock al zilei. În plus, pe rockfm.ro poți auzi podcasturile emisiunilor de aici, de la Rock FM, și tot acolo, pe site-ul rockfm.ro, poți vedea Rock TV și, de asemenea, poți asculta radiourile noastre online, și anume Rock FM, Hard Rock, Rock Ballads, Rock 80s and 90s și Blues Rock, toate recomandate de Rock FM.

0: Programul Rock This Way se apropie de final pentru astăzi. De la ora 16 va reveni Rock Driver Cristian Hrubaru. Iar dacă e miercuri, de la ora 19 îl poți asculta pe Doru Rocker Ionescu și Pulse Rock, emisiunea care ia tensiunea muzicii românești. Iar eu te salut, Lucian Boariu sunt, o să ne reauzim aici la Rock FM mâine la prânz de la 1 PM. Până atunci să fie toate bune și noroace, să ai o după masă și o seară rocoroasă.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
3: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
4: Mai sunt doar câteva zile, iar dacă iubești rock-ul, ăsta e weekendul pe care

0: piața rockului românesc la Rock Day.
1: Bilete pe nibiru.net. Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round. Ești energie, ești bucurie, Summerwell ești tu, pentru că festivalul prinde viață doar cu tine acolo. Între 7 și 9 august, hai la Summerwell la E.ON Homestage pentru distracție și premii. Adu-ți energia și prietenii și bucură-te de festivalul ca o vacanță. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
2: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă-l la doar 13,90 lei. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger.

0: trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. Commercials are over. Let the guitars take over.

0: Rock FM, ora 16, avem știri cu Maria Ciura.
1: Găsit avertisment ASF referitor la existența unor documente false numite licență de broker. Autoritatea de supraveghere financiară subliniază că acestea nu reprezintă o dovadă a autorizării unei persoane sau entități pentru prestarea de servicii de investiții la nivel național. ASF recomandă investitorilor să verifice întotdeauna statutul unei entități în registrul public al instituției. Noi întreruperii de curent în București, Ilfov și Giurgiu sunt necesare pentru lucrări de reparații, modernizare sau de mentenanță. Asta anunță Rețele Electrice Muntenia. Întreruperile au loc de mâine până duminică, în principal între orele 9 și 17. Și Primăria Timișoarei și Consiliul Județean Timiș fac economie de electricitate. Primăria oprește temporar iluminatul arhitectural. Consiliul Județean anunță că va folosi mai mult lumina naturală în instituțiile subordonate. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Cristi Hrubaru la Rock FM.
2: Relax. The cold beer is waiting for you in the fridge. Rock Driver on Rock FM.

Wasted Years, parcă și bățopăind de colo-colo pe Arena Națională. Eu când o să fiu mare vreau să mă fac Bruce Dickinson. Da, știu, vocea aia e de neegalat, dar măcar să am pofta aia de viață pe care solistul Iron Maiden o are acum la 67 de ani. Mă rog, în câteva zile face 68, adică poimine. Și da, să fiți convinși că vom dedica întreaga zi aici la Rock FM marelui solist. Bun, 34 de grade în capitală, Văleleu, Dunărea aproape inexistentă, motorina costă 11,64 lei pe litru, pot demonstra cu poze, am alimentat astăzi și am intrat în depresie. Apa încă mai poate fi găsită și cumpărabilă, încă, da. Cât mă hidratez eu, ia luați voi o piesă frumoasă de aici, de la White Buffalo, să vă relaxați. Cristi Hrubaru sunt, salutare, a început Rock Driver, vom fi împreună până la ora 19.

0: Bob Seger, all time rock and roll, la aproape old ca șinile de la podul Constanța din capitală. Au mai bine de jumătate de secol, iar în aceste zile, ci ca în sfârșit, se montează. Mă bucur tare că se termină calvarul ăla pe care îl trăiesc zilnic în drumul către și dinspre radio. O bandă pe sens, la orice oră din zi, e sinonimă cu explozia colectivă a nervilor de șoferi. Bagă-te! Unde bagi? Băgate-aș! Cuvinte pe care le auzi frecvent dacă treci pe acolo. Și da, nu zice nicăieri în știrea din Libertatea când dracu se termină lucrarea, iar eu stau prost și cu nervii și cu răbdarea. Așa că mai bine iau o pauză.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, două la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
3: Vacanța asta

0: Avantaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 8-17 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusive de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8. Acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei Capia Origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
4: Commercials out. Rock.

0: The Rolling Stones. Uite o știre care prinde bine, zic, măcar la nivel de imaginație, pe arșița asta. Ieri a nins în Wellington, Noua Zeelandă. Pe bune, a nins. A nins pentru prima dată după 15 ani. Un front rece a venit așa pur și simplu din Antarctica și a făcut pe locuitori să-și caute de urgență prin șifoniere soarele de iarnă. Da. Condițiile severe au persistat, ci că până în această dimineață ninsoare, viscol și un vânt rece tăios. Tot tacâmul ăla specific iernii. Cu toate astea, entuziasmul general a atins cele mai înalte culi. Ninsoare în august. Wow! Bârtie! Chiar așa, un cetățean mai entuziasmat și-a pus pe bune schiurile și-a luat-o ușor la vale pe un bulevard celebru din Wellington. Și da, dacă v-am dat idei de city break, trimite și voi la băiatul un magnet de frigider cu Wellington. Apropo, știrea a fost găsită pe hotnews.ro. Rock FM.
1: It rocks. Brothers of Metal, this is Joey DeMaio here telling you Rock FM is burning up the fucking airways with pure, true fucking metal.

should fall in battle. My brothers who fight by my

0: I Will Remember și Toto, pe care i-am văzut o singură dată în viața asta, la Sala Palatului din București, acum câțiva ani. 5 august este o zi tristă pentru fanii Toto. În 1992, Jeff Porcaro, toboșarul formației, murea la 38 de ani. Cauza decesului a născut multe controverse. Se spune că ar fi avut o reacție alergică la un insecticid de grădină sau că inima lui era slăbită de la consumul de stupefiante. Jeff Porcaro a mai lucrat cu Sonny and Cher, cu Roger Waters, cu Eric Clapton, cu Paul McCartney și lista e destul de lungă. Știri la ora 17, ne auzim ora viitoare, rămâneți cu Rock Driver.
1: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tari oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG. De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
2: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
3: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
4: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
3: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
4: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
3: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 15 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
4: Program și bilete pe getin.ro.
5: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
6: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
4: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane.
3: Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber.
4: Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane.
3: Te chem.
4: Bilete pe getin.ro.
7: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă-l la doar 13 lei și 90 de bani. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger. Hesburger!
8: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România.

0: sib.trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: You heard the ads. Now hear the rock.

0: Senatul, for decizional, a adoptat legea integrității, inclusiv amendamentele care vizează direct pe Dominic Fritz și Mirabela Grădinaru. Astfel, persoanele cu decizii definitive de incompatibilitate sau conflict de interese își pierd automat funcția, chiar dacă abaterea a fost constatată în trecut. Altă prevedere, soții și soțiile, dar și partenerii demnitarilor trebuie să depună declarații de avere și de interese. Și începe modernizarea stațiilor STB, aproape 1000 de adăposturi vor fi schimbate și adaptate temperaturilor ridicate. Măsura urmărește creșterea confortului termic în stațiile de transport public, asta mai ales în perioadele caniculare. Atât la știri, Cristi Hrubaru, la Rock FM.
1: Have you put on your seatbelt? Good. Have a nice trip with Rock Driver on Rock FM.

Under the Bridge de la Red Hot Chili Peppers. Doamne, ce se întâmplă cu ziua de 5 august? E plină de aniversari, care mai de care mai mișto și mai speciali. În 1947 s-a născut Gregory Lescu, chitarist, Guess Who. În 1955 s-a născut domnul Eddie Fingers Ojeda, chitaristul The Sister. În 1959 s-a născut un alt chitarist de succes, domnul Pat Smear, care a cântat cu Germs, cu Nirvana și cu Foo Fighters. Iar în 1997 s-a născut Youngblood, unul dintre cei mai mari artiști rock ai generației Z, muzician, actor și compozitor. Îl cheamă de adevărat era Dominic Richard Harrison. A avut o ascensiune impresionantă datorită muzicii sale și mai ales atitudinii de apropiere față de public. În plus, Youngblood militează pentru evenimente muzicale accesibile tuturor la prețuri foarte bune, astfel încât iubitorii de muzică să nu simtă că spectacolele sau festivalurile ar fi un lux. Un alt motiv să fie foarte, foarte simpatic. La mulți ani, Youngblood!

0: Linkin Park in the End, aici în Rock Driver. Chiar, cum a rămas? Șoferii cu amenzi neplătite nu își mai pierd deocamdată permisul. PSD a atacat în instanță hotărârea guvernului care prevedea acest lucru, iar Curtea de Apel a suspendat decizia. Aceasta prevedea că șoferii care nu își achitau amenziile 90 de zile, vă amintiți, rămâneau fără permis, proporțional cu suma datorată. E bine, suspendarea hotărârii înseamnă că autoritățile nu mai au, deocamdată, normele procedurale necesare pentru punerea în aplicație, ne amintește astăzi Mediafax. Da, acum, nu chiuiți sau puteți să o faceți, dar mai încet. Șoferii pot fi în continuare executați silit pentru amenziile neachitate, iar obligațiile fiscale nu dispar.
1: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330 ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc pepene verde la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

Povestea de la Coma, aici în Rock Driver. Uite ce povești frumoase vin, de exemplu, din Kazakhstan. Crocodilul cubanez Fidel, de la grădina zoologică din Almaty, conform Antena3.ro, a împlinit astăzi 40 de ani de viață, prilej cu care angajații i-au făcut un tort din carne de vită, alimentul preferat al reptilei. Da, printr-o pură coincidență, în acea zi vizitatorii au remarcat lipsa tăurașului Ginel, până mai ieri vecin cu Fidel.

0: Băieții de la 3 Days Grace aici în Rock Driver. Nu mai lapte și miere. I hate everything about you. Între timp, un mecanic Metrorex a permis accesul la două tinere în cabina unui metrou de pe Magistrala 2, conform B365.ro, în stația Tudor Arghezi. Pentru că de ce? Pentru a face un TikTok. Situație care ar fi putut avea, bineînțeles, urmări grave pentru siguranța circulației. Aș completa chiar și pentru siguranța căsniciei bietului mecanic. Știri la ora 18, ne auzim ora viitoare.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei Capia Origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună!
3: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
4: Viața bate câmpii.
5: Întrebare, dacă în câteva săptămâni se presupune că nu mai este benzină la pompă, e o criză mare de benzină, da? Ce facem noi, românii?
6: Noi ce facem? Noi ne părțim în două grupuri, proștii care au mașini și proștii care n-au mașini și râdem unii de alții.
7: Divertis Gala 2026.
8: Viața bate câmpii.
7: Un an într-un show.
8: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
7: Râzi de ce exiști.
9: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
10: We'll be back soon. Rock FM.
11: Luna august este luna Salvamont,
12: unicul serviciu de salvare montană din România.
13: Evitați să plecați singur la drum. Recomandabil în grup de cel puțin 3 persoane, dintre care una să cunoască zona. Alegeți traseele în funcție de experiența și pregătirea voastră.
11: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
12: Sună oricând la 0 Salvamont.
14: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.

0: Sibiu-Botoșani-Sibiu-Botoșani-Sibiu-Botoșani-Sibiu-Botoșani-Sibiu-Botoșani-Sibiu-Botoșani-Sibiu-Botoșani-Sibiu-Botoșani-Sibiu-Botoșani-Sibiu-Botoșani-Sibiu-Botoșani-Sibiu-Botoșani-Sibiu-Botoșani-Sibiu-Botoșani-Sibiu-Botoșani-Sibiu-Botoșani-Sibiu-Botoșani-Sibiu-Botoșani-Sibiu-Botoșani-Sibiu-Botoșani-Sibiu-Botoșani-Sibiu-Botoșani-Sibiu-Botoșani-Sibiu-Botoșani-Sibiu-Botoșani-Sibiu-Botoșani-Sibiu-Botoșani-Sibiu-Botoșani-Sibiu-Botoșani-Sibiu-Botoșani-Sibiu-Botoșani-Sibiu- www.radiofm.ro. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
1: The break's over. We're back on Rock FM.

0: populație, deoarece aparatul nu avea elemente pirotehnice. Deocamdată nu se cunosc tipul și proveniența dronei. Resturile au fost preluate de garda de coastă pentru expertizare. Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța a deschis un dosar penal și continuă cercetările. Modificarea legii decarbonizării blochează banii din PNRR. Vorbim de sute de milioane de euro. De vină sunt amendamente depuse de PSD și votate în Parlament, care prevăd că închiderea centralelor pe cărbune se poate face doar cu condiția de a pune alte capacități în loc. România nu avea oricum în plan să închidă alte centrale, lucru negociat deja. Ministrul Proiectelor Europene, Dragoș Pâslaru.
1: Ceea ce faceți însă cu acest amendament, încălcați jalonul 114, adică legislația care a fost plătită în cererea de plată 2, care determină, și am aici în fața mea scrisoarea de la Comisia Europeană pe parte tehnică și care spun foarte clar că la nivel tehnic văd un risc de reversibilitate pentru acest lucru și confirmă penalitatea și faptul că cererile de plată 5 și 6 sunt blocate.
0: Președintele a anunțat deja că va ataca această lege dacă trece de Parlament. Și partenera de viață a președintelui Nicu Șordan și-a publicat declarația de avere. Gestul vine după amendamentul depus de AUR la legea integrității, care prevede că aceste declarații să fie depuse nu numai de soții, soțiile demnitarilor, dar și de partenerii de viață. Luisa Cergan are amănunte.
2: Publicarea a venit și cu un mesaj de la președinte. În spiritul transparenței și pentru a înlătura orice speculații, am decis împreună cu Mirabela să publicăm declarațiile sale de avere și de interese. Mirabela Grădinaru declară mai multe terenuri și case moștenite în județul Vaslui de la bunicii și tată, din care deține diferite cote parte. Mai declară un teren cumpărat în județul Ilfov de 1100 de metri pătrați și două mașini, un Opel Vectra din 1992 și un Renault Clio din 2016. Ea mai figurează cu câteva credite și un împrumut. Veniturile salariale de la Dacia sunt în valoare de aproape 160.000 de lei anual.
0: Restricții de circulație pentru autovehiculele de mare tonaj mâine din cauza caniculei sunt valabile pe drumurile naționale, expres și autostrăzi din județele Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin. Acestea sunt aflate sub cod roșu până vineri la 10. Restricțiile se aplică între orele 12 și 20, anunță compania de drumuri. Și la final, datele meteo de la Morchest, vreme caniculară și mâine în aproape toată țara. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 29 și 40 de grade, cel mai cald este în Câmpia de Vest. Cald mâine și în capitală, 38 de grade vor fi la amiază. Acestea au fost știrile. Cristi Hrubaru la Rock FM. Driving is a pleasure. Enjoy it with Rock Driver.

Firestarter, The Prodigy au făcut super show la Rockstar Extreme Fest anul acesta cu un public de toate vârstele în super extaz. Bun, a fost foarte mișto. Am văzut poze și filmări, n-am reușit să ajung acolo. În lunga listă a aniversațiilor de astăzi figurează și domnul Ionuț Oscar Rădulescu, basistul formației Trooper, care a plecat, dar nu prea a plecat. Pe Oscar, așa cum l-ați putut vedea și la Rockstar Extreme Fest, îl puteți întâlni în continuare alături de colegii lui pe scenă la concertele majore ale formației Trooper. La mulți ani, Scărică, să ne vedem sănătoși! Cristi Crubaru sunt, salutare! Am intrat în ora a treia de Rock Driver. Rock FM, it rocks!

0: Jones și Killing Me Softly aici în Rock Driver. Nu știu cum se face că nu mai știu hapciu politici am întâlnit astăzi în presă. Uite, Antena 3.ro, un bărbat în vârstă de 56 de ani a închiriat o mașină din Roma și când a returnat-o a uitat în portbagaj urna cu cenușa mamei sale. Ulterior, poliția a arestat un traficant de droguri care închiriase aceeași mașină fără să știe de existența urnei. Păi vă dați seama ce ieșea dacă nu găsea ăla urmă. Ma ce ai făcut-o? Ai vândut-o? Ai vândut-o pe mamica parlare con me? Chi a prizat-o pe mama? La care Keith Richards de la The Rolling Stones: It wasn't me.
1: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
2: În Hiperdoctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 august ai 20% extra reducere la cremele pentru hidratarea tenului, 20% extra reducere la produsele pentru alăptare și 20% extra reducere la produsele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiperdoctor Max. Mai multe detalii în Hiperdoctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: No more interruptions. Just pure rock here on Rock FM.

Linkin Park cu Emily Armstrong dezlănțuită. Formația Linkin Park își pune propria poveste într-un nou documentar intitulat Unshatter, care va apărea în cinematografe pe 30 septembrie. Filmul este realizat de Joe Han, da, DJ-ul Linkin Park și directorul vizual al formației, și urmărește parcursul trupei de la perioada de incertitudine care a urmat morții lui Chester Bennington până la noua etapă artistică inaugurată alături de solista Emily Armstrong. Documentarul conține imagini de arhivă, evident nemai văzute până acum, secvențe din culisele sesiunilor de înregistrare ale albumului From Zero, momente din turneul de revenire al formației și imagini de la concertul susținut în São Paulo, unul dintre cele mai importante spectacole din noua era Linkin Park. Documentarul surprinde și procesul prin care trupa și-a regăsit direcția după dispariția lui Chester în iulie 2017. În 2024, Linkin Park a revenit oficial cu o nouă formulă în care Emily a preluat rolul de solistă, iar Colin Britton a devenit noul toboșar al formației. Revenirea a fost marcată de albumul From Zero, primul material de studio al grupului după 7 ani de pauză. Odată cu anunțul filmului, Linkin Park a confirmat și lansarea albumului Live Unshatter Live in São Paulo, programat pentru 25 septembrie, cu doar câteva zile înaintea premierei documentarului. Primul extras publicat este versiunea live a piesei Somewhere I Belong. Iar noi mergem mai departe cu Republican Rock Driver Ready to Go.

0: Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Dacă este miercuri, inevitabil la Rock FM de la ora 19 ne întâlnim cu domnul Doru Rocker Ionescu, care inevitabil mi-a trimis un promo inevitabil șturbatic pe care eu trebuie să-l citesc inevitabil în direct. Dacă e miercuri de la 7 de cu vorbe, da și cu fapte, bluzuri cosmice, sfaturi astrologice, pitici, pitiți prin grădină, oameni de grotă invocând niscai furtună, balade care vin, rămân sau pleacă, de nu se lasă cu scântei, mai treacă, meargă, piesă de luptă în ring or bulevard, lăsați războiul frate, chiar nu vă este cald, ușcheala anarhistă ca pe vremuri, că cârcă măr prin cluburi ori pe drumuri, de ești mai rocker, motorist sau ai scăpat de teste, îți fie pauzele lungi și dese, dacă se poate, vacanță de poveste. La radio să stați mai sub umbrar, să aveți la voi și cash și numerar, iar la final tot Rock FM vă fac orar până la dimineață, fie fără greață, dacă nu e ploaie, măcar niște rouă, Pulse Rock 169. Oh my god, din nou mi-a dat greu. Ediția 169, Pulse Rock de la ora 19 aici la Rock FM. Cristi Hrubaru sunt, ne auzim mâine de la 16, pa!
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, două la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8, acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.
3: Cum adică Hiper Dr. Max?
4: Hiper este locul unde găsești de toate, pentru digestie, articulații, stres, imunitate. Hiper este grija pentru frumusețea ta, de la sănătatea tenului până la machiaj pentru orice stil. În Hiper ai gustări sănătoase, produse fără zahăr, dar la fel de delicioase. Desigur, totul pentru bebe, pentru îngrijirea celui mic și pentru un somn liniștit. Toate acestea la prețuri surprinzător de mici, pe placul tuturor. Hiper Dr. Max. Totul pentru sănătate și frumusețe, într-un singur loc. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Vrei să începi un business? Totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimba anturajul.
6: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
7: Ești energie, ești bucurie, Summerwell ești tu, pentru că festivalul prinde viață doar cu tine acolo. Între 7 și 9 august, hai la Summerwell la E.ON Homestage pentru distracție și premii. Adu-ți energia și prietenii și bucură-te de festivalul ca o vacanță. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
8: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
9: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
10: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
9: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
10: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
9: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
10: Ia-ți abonament până pe 15 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august. Program și bilete pe getin.ro.
11: Hei, te sună marea! Întreabă când vii! La Hotel Savoy Mamaia, situat direct pe plajă, ai balcon spre mare, all-inclusiv și copiii fericiți mereu în preajma ta. Avem acum oferte foarte bune last minute și de weekend. Răspunde-i mării pe savoyhotel.ro la pagina de oferte. Trăiește vacanța la Hotel Savoy Mamaia, cu marea la geam!
12: Mai sunt doar câteva. câteva zile. Iar dacă iubești rock-ul, ăsta e un

0: piața rockului românesc la Rock Day.
1: Bilete pe nibiru.net.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Commercials left the building.

0: FM. It rocks. Puls Rock.
1: Pe aici se deschide o poartă scârțind aire pesant.
0: Povești discografice cu cântec.

Bună seara la Umbrar de Cash, de Numerar. Doru Ionescu și Sorin Turcin vă invită la un nou vaccin, Pulse Rock 169. Abia ce plecă metalul de la Ghimbav, ce mai freamăt, ce mai zbucium, și Brașovul se pregătește de un nou asediu, pardon, festival. Dar nu zăvorâți porțile, nu vă repeziți la metereze cu flintele, că e mai pe Cileanu, fiind vorba de jazz and blues. O tradiție reluată în ultimii 15 ani și botoxată bine, pardon, updatată. Găsiți un remix recent cu muzica Brașovului pe YouTube TVR. Dintre românii cântăcioși mi-au reținut atenția Corina Sârghi și Toma Dimitriu Grup, Ana Cristina Leonte, Scena Tinerilor, Întâlnirea Toboșarilor, Șepsi Gospel Band, Nicu Patoi și Berti Barbera. Cu chitaristul Nicu Patoi am ascultat încă o piesă demo de prin 2000, semnată Platonic Band, Ada Carmen Meianimi, și am intrat deja în călduri muzicale. Are un stil domnul George Petroșel, cum să zic. Avea cineva o vorbă: cel mai greu e să compui melodii simple, la alea complicate se bagă toată lumea. Ei, nu e chiar așa, că nu-i de aici de colea să ajungi la ceva complex și bun. Revenind la Jurjac, în minimalismul lui e maxim, zic. Și are stil. Atenție la manierism. Ați văzut videoclipul cu VR de la Cosmic Blues? Live vine pe 14 august în Quantic, pe terasă. Și până atunci la Nibiru Rock Days în weekend. M-am trezit.

Debut rușinos la Puls Rock cu Floarea Soarelui din Balș. Rușinos pentru mine, că abia acum îi difuzez după peste 3 ani. A trebuit să fie selectați de festivalul Chimaro să deschidă recitalurile vedetelor din Piața Constituției ca să îmi aduc aminte de Marius Stănescu și trupa Karma, care în primii ani 90 a ras premiile mari la toate concursurile rock importante. În 2001 au dispărut, Marius a revenit în câțiva ani, l-am filmat de curând pentru Remix. Piesa Vânt, Pământ, Apă și Foc este cu o fostă solistă de acum vreo 5 ani, așa că revin, poate primesc ceva proaspăt, tras cu noul claviaturist. Tot la 90-iștea dast, dar din Lugoj, clar e vorba de Anarhia, care au strâns rândurile din ianuarie 2025, cântă destul de des, chiar dacă le-a plecat solistul. Albumul Nicio Vină din 98, piesă Nu Vreau, îi vedem în Weekend la Vulcan, pe scena Noroc Bun Fest 2, mai cântă și Iris, Cristi, Walter și Boro, Compact, Paul Ciuci, Manifestor Generator, Mandy Shed, Mental District și tot așa.

suvrădenii de la Baby Elvis nu i-am mai dat de aproape 2 ani. Așa cum am zis, tura trecută au fost convocați la marele manifest underground Stray Lights Festival de la Control. Acum i-am auzit cu Emily de nu știu cât timp și piesa asta, că nu prea au avut tragere de inimă să intre în studiouri de ani buni. În schimb, dacă tot mă plângeam de curând că nu am piesă nouă cu We Are Numbers, iată că a apărut una, din care o să ascultăm puțin, cât să nu strepezim urechile ascultătorilor de mainstream, dar suficient cât să înflăcărăm căutările metaliștilor. Pe 29 august, brașovenii stresează motocicliștii de la Șibleul Silvaniei. Oare se va arunca și acolo cu piticul, precum la Târgu Secuiesc? Sau cu omul de grotă?

Fighting Song live acum 19 ani în Cehia de la Nicola Simion Group, care va cânta la Green Hours în București pe 12 august cu trupa sa din Köln. Pentru Quintet urmează 13 august la Iași și 14 la CIC Festival Miercurea Ciuc. Va fi și trompetistul Piotr Vojtașik, dar și acordeonistul Fausto Becalossi. Eu vă recomand însă și un întreg CD numit Magic Drops, cu participarea acordeonistului Să fie într-un jazz bun. Iar noi revenim la oile noastre rock cu o baladă de la Andrei Hațegan solo, lansată ieri. Așadar, Fomio cu

Ascultătorii Pulse Rock, dar și telespectatorii Remix, i-au recunoscut cu siguranță pe clujenii Simfres, un concert la Zalău care arată încă o dată supremația cântării pe bune în fața AI-ului. Cred că era încă turneul Serpentinelor. Atenție la concertele de pe 21 august la Rock Revolution Fest Bobâlna, iar pe 31 octombrie acasă la Transilvania Prog Fest. Mamă, ce bine sună! Acum continuă fragmentul din Father Time Part 1.

0: Boulevard de pe un album Timpuri Noi, încă puțin cunoscut de prin pandemie, Moldova Mon Amour. Păi da, că ei își numesc concertul de vineri de la Quantic hituri. Până atunci, tot acolo, Om la Lună electroacustic, chiar în seara asta. Iar mâine, Fără Zahăr, într-un concert de fugărit ploaia. Duminică, la Porumbacul de Sus, în județul Sibiu, cine-i prin preajmă nu poate să rateze Ada Milea și a ei actori cântători cu programul Apolodor în grădină.
1: Wolf Rock, din cordul muzicii românești.
0: Duminică, ora 22, la TVR 3 vă recomand un remix numit Florian Pitiș, cântec despre sine însuși, cu filmări în posturi inedite, dar esențiale. Chiar astăzi comemorăm 9 ani de la dispariție. Sâmbătă noaptea, la TVR Cultural, reportaj documentar cu Byron Duo, realizat de tinerii noștri elevi, colegi, jurnaliști de la Baz Media, pe care îi aștept cu filmări faine de la Zilele Nordului, care zile, dar și nopți, încep mâine la Darabani, pe scena rock, având înscriși artiști precum Byron, Sarmalele Reci, Snails, Implant pentru Refuz și Bucovina. Cu aceștia din urmă, acum piesa titulară a albumului Septentrion.

0: de la Mihai Coro-Caravețeanu, cel care rămâne organizatorul celui mai tare Extreme Fest din România, mă refer la Bucharest Death Fest din fiecare martie de la Quantic, am reținut o informație, cum că Putred ar fi trupa metal românească cu cea mai bogată discografie raportată la perioada de activitate. Pe site-ul Discogs apar numai puțin de 14 itemuri, între care 3 albume din 2020 încoace. Ocazie târzie, dar mai bine așa decât niciodată, să-i debutez la Pulse Rock, mai ales că am rămas dator de când am anunțat tributul discografic Slaughter al acestora cu Rotheads. A fost FOD cu Putred, cu veterana Corina Barb la bas, fostă la Deimos.
1: Pulse Rock, dintre sute de arhive private, așa ceva

am scăpat de luna lui cuptor și iată-ne în gustar. Se apropie noaptea de maximum al perseidelor pe 12 august. Am piesă nouă de la Impersona pe această temă, astrolog, cam lungă. Am dat-o la jumate, deci am luat-o mai din coace. Pentru că îmi plac și versurile, dar și această progresie instrumentală de la final, cu breakdown cu tot. Și felicitări pentru masterul liderului Andy San. A luat aproape 10 la lucrarea cu titlul Dialogul Spațiu Muzică în comunitatea Rock Underground. Iar mie mi-a plăcut cel mai tare,

0: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
1: Vacanța

0: GA Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
2: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
3: Argentina, în dansul...
1: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
4: Ești energie, ești bucurie, Summerwell ești tu, pentru că festivalul prinde viață doar cu tine acolo. Între 7 și 9 august, hai la Summerwell la E.ON Homestage pentru distracție și premii. Adu-ți energia și prietenii și bucură-te de festivalul ca o vacanță. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
5: Rock FM te invită la Brașov Jazz and Blues Festival. Hai și tu ca să asculți blues, latino jazz, gospel și spoken jazz cu artiști din toate colțurile lumii. Între 14 și 16 august, în inima țării, la Brașov. Bilete și abonamente pe biletebrașov.ro și getin.ro. Brașov Jazz and Blues Festival, powered by Rock FM.
6: Când pericolul apare oriunde în lume, ei sunt deja pe drum. FBI internațional continuă cu operațiuni de mare risc, fugari internaționali și cazuri care traversează continente. O lume întreagă de investigat. O singură echipă care nu se oprește niciodată. Nu rata FBI internațional, sezonul 1, cu dublu episod în fiecare luni de la 21, doar pe AXN.
5: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com. Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
8: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks.
5: Pulse Rock, coarda sensibilă a rockului românesc.

De mâine avem parte de Câmpina Jazz Festival, unde sunt de văzut printre alții, de la noi, Liviu Negru Quartet, Anita Petruiescu și Sorin Zlat Trio, dar și Soul Ties și Indigo, adică trupe ale Universității de Muzică din București, antrenate de proful de tobe Vlad Popescu și de cel de bas Cătălin Răzvan. Bomboana de pe tort pentru mine, un uriaș basist al Europei, Decebal Bădilă, cu un trio multinațional. Acum am ascultat Soul Ties dintr-o carte veche, cântec scris inițial de Johnny Răducanu pentru Aura Uzicianu. Tot un studios de la Berkeley, chitaristul vocal Alex Mușat Kilroy a lansat de curând în America, v-am mai zis, albumul Break the Chains. Auzim cum sună Answer USA.

Și gata, ne auzim și miercuri viitoare, tot la ora 19 și vă rog să nu întârziați, că dacă se face de 12 august, eu fug imediat la Quantic pentru concertul Robin and the Backstabbers, o piesă veche acum Oțelul Măcelaru, dar cu speranța că o să aud și ceva prospătură, că n-au mai scos nimic de ceva timp și parcă văd că îi sună casa de discuri să-i întrebe dacă au terminat albumul nou. Ciudată melodie, dar așa de plăcută și învăluitoare. Vă dorim vise așteptate în noapte, iar de mâine visuri împlinite. Emisiunea Pulse Rock Diez 169 la final. Până la dimineață, fie vă fără greață. Dacă nu e ploaie, măcar niște rouă. 169.

0: Dată la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
1: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei capia origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună!
2: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
3: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Fall Fest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
2: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
3: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
2: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 15 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
3: Program și bilete pe getin.ro.

0: Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Wild Experience Fest te invită să faci parte din prima platformă socială offline, unde în inima naturii redescoperi ceea ce contează cu adevărat. 4 zile de muzică cu legende ale rockului românesc și invitați internaționali. Cargo, Holograf, Boschito, Trooper, Phoenix, Bucovina, Moby Dick și mulți alții. 2 scene, after party și experiențe pentru toată familia. Ne vedem între 20 și 23 august la Corbu, în Harghita. Detalii pe wildexperiencefest.ro.
2: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
3: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
4: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
6: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: The Motans, Alexandra Căpitărescu, Sub Carpați, Robin and the Backstabbers, The Monogics, Jurjac, Hens, Irina Rimes, Chilafonic, Byron.
1: Pentru două zile, Nibiru Arena devine casa rockului românesc la Rock Day.
0: Bilete pe nibiru.net.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: The break's over. Ready to rock?

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Luna august este luna Salvamont,
2: unicul serviciu de salvare montană din România.
3: Folosiți doar trasee marcate, nu vă abateți de la traseu, evitați scurtăturile, urmăriți și respectați marcajele și indicatoarele de pe traseu.
1: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
2: Sună oricând la 0 Salvamont.
4: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
5: We'll be back soon. Rock FM.
6: Rock FM te invită la Brașov Jazz and Blues Festival. Hai și tu ca să asculți blues, latino jazz, gospel și spoken jazz cu artiști din toate colțurile lumii. Între 14 și 16 august, în inima țării, la Brașov. Bilete și abonamente pe biletebrașov.ro și getin.ro. Brașov Jazz and Blues Festival. Powered by Rock FM.
7: Când pericolul apare oriunde în lume, ei sunt deja pe drum. FBI Internațional continuă cu operațiuni de mare risc, fugari internaționali și cazuri care traversează continente. O lume întreagă de investigat. O singură echipă care nu se oprește niciodată. Nu rata FBI Internațional, sezonul 1, cu dublu episod în fiecare luni de la 21, doar pe AXN.
8: Ești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimba anturajul.
9: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
10: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
11: Commercials are over. Let the guitars take over.

0: mai suport, pe cuvânt, nu mai suport nimic.
1: Cerceafurile nu mai îmi zâmbesc.
0: Și ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot.
1: Aceleași haine zac tăcut pe masă.
0: Te-a rugat să-mi speli și mie blugia, da? De trei ori.
1: Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
0: Nu ne mai înțelegem, e clar.
1: Nu înțelegi? Și atunci

0: Experience Fest te invită să faci parte din prima platformă socială offline, unde în inima naturii redescoperi ceea ce contează cu adevărat. 4 zile de muzică cu legende ale rockului românesc și invitați internaționali. Cargo, Holograf, Boschito, Trooper, Phoenix, Bucovina, Moby Dick și mulți alții. 2 scene, after party și experiențe pentru toată familia. Ne vedem între 20 și 23 august la Corbu, în Harghita. Detalii pe wildexperiencefest.ro.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
2: Commercials out. Rock is in. Turn it up on Rock FM. Rock FM. It rocks.

0: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
1: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
0: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
1: Ia-ți abonament până pe 15 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august. Program și bilete pe getin.ro.
2: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
0: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimbă anturajul.
1: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
3: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.

0: sibițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Luna august este luna Salvamont,
0: unicul serviciu de salvare montană din România.
2: Evitați să plecați singur la drum. Recomandabil în grup de cel puțin 3 persoane, dintre care una să cunoască zona. Alegeți traseele în funcție de experiența și pregătirea voastră.
1: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
0: Sună oricând la 0 Salvamont.
3: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
1: You heard the ads. Now hear the rock.

0: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com. Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.
1: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
2: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now. Rock FM, it rocks.

0: Întrebare. Dacă în câteva săptămâni se presupune că nu mai este benzină la pompă, e o criză mare de benzină, da? Ce facem noi, românii?
1: Noi ce facem? Noi ne părțim în două grupuri. Proștii care au mașini și proștii care n-au mașini. Și râdem unii de alții.
2: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la sala Palatului. Râzi de ce existi.
3: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
4: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
3: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
4: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.

0: ai trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Rock FM te invită la Brașov Jazz and Blues Festival. Hai și tu ca să asculți blues, latino jazz, gospel și spoken jazz cu artiști din toate colțurile lumii. Între 14 și 16 august, în inima țării, la Brașov. Bilete și abonamente pe biletebrașov.ro și getin.ro. Brașov Jazz and Blues Festival. Powered by Rock FM.
2: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
4: The break's over. We're back on Rock FM.